0: nínú ìrìn àjò wọn
1: torí pé wọn fẹ gbàdúrà àwọn òrí ẹni kún wọn lọwọ nínú àdúrà kí prayer life wọn lè máa lọ dédé ìdí agbájọ leléyìí ti pàdé òjò àdúrà 300 days èyí tí ọlọrun gbé kalẹ fún wòlíì tèmi tọpẹ ẹjẹ jésù ṣe bẹrẹ ó ní ọfẹ lélẹyìí láti jọ máa gbàdúrà papọ tó fi dára kẹ darapọ mọ ọlọrun kankan prayer group lórí whatsapp yìí má sáré kiri mọ inú yàrá ẹ ọfíìsì ẹ tàbí lẹnu iṣẹ rẹ ni wọn ti máa gbàdúrà pẹlú ogunlógún àwọn ọmọ ọlọrun lórí whatsapp group ọlọrun kankan tẹ ẹ bá fẹ darapọ mọ wa ẹ send message sórí whatsapp number yìí 09025202724 wá sí alábàápẹ́ bá a ṣe ń gbàdúrà àti testimonies ń tẹ̀lé lórúkọ jésù.
2: Ọlágẹ́lúwọ̀ FM 96.7
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la